0: တချို့တန်းငယ်တမင်းငယ်လေးတွေညတိုင်ညတိုင်အငုံမတိတ်ကြအထူးပူဇော်ခွင့်ရတဲ့နတ်တို့ချစ်ခင်မေတ္တာဝင်ဘေးရန်ကင်းပါလိုရာယမဟာသမယဒိန်ဒီဆိုင်ဒီမှာအခန်းပွဲမှာခြင်းတေကလေးအခန်းမှာခြင်းသေဝံ
1: I don't know.

နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်၄ရပ်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးခိုင်မာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်နဲ့အညီခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သည့်တရက်တည်ဆောက်ရေးစီးပွားရေးဦးတည်ချက်၄ရပ်စိုက်ပျိုးရေးကိုခြေခံ၍အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်းဘက်ဆုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပြည်ပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာရေးပြည်တွင်းပြည်ပမှအတတ်ပညာနှင့်အရင်းနှီးများဖိတ်ခေါ်၍စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တီဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးတရလုံးကိုဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည်နိုင်ငံတော်နှင့်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့၏လက်ဝဲတွင်ရှိရေးလူမှုရေးဦးတည်ချက်၄ရပ်တမျိုးသားလုံး၏စိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေးအမျိုးကုံဇာတိကုံမြင့်မားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင့်များအမျိုးသား၏လက္ခဏာများမပြောက်ပြက်အောင်ထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးမြို့ချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးတမျိုးသားလုံးကျမ်းမာကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ပညာရေးမြင့်မားရေး